gamdize nqabuka zimanqwa soqala kini radi nkhangusa kumnqhamqazi ndiza kaqa inqabda manqwa ngasikini karapti aga isa huza.